0: Det er Marco Syre her, og debutalbumet mitt, Spill for galleriet, ute 28. mai, torsdag. Håper du liker det.
1: Ja, det I dag altså, den nye skiva til Marco Syre. Og en av de låtene han var spent på mottagelsen på, det var den som heter Dr. Doofenshmirtz.